0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydiganlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu programimizni stansiyamiz bilan Avtonom rayonlik sog'liq sog'lomlik komiteti birlashib boshqargan. Do'stlar, sog'lomlik oddiy sog'lomlik savatlari sahifamizda paschek olgandan keyin tatilgan sirik qichishidu, nima uchun qiziq qo'shiq bilan bosqanda qichishni darhol to'xtatib bo'ladi degan mazmun diqqatlarda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qildigan sog'lomlik oddiy

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Roshangul Imom.
1: Bu qatimqi programmamizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda jinlan sheriklari to'g'risida so'zlab

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu programmamizni stansiyamiz bilan Avtonom rayonlik sog'liq sog'lomlik komiteti birlashib boshqargan. Pashcha qilgandan keyin tatilgan sariq qichishdi. Nima uchun qiziq qo'shiq bilan bosqanda qichishni darhol to'xtatib bo'ladi degan mazmun diqqatlarda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qildigan sog'lomlik oddiy harakati pashcha chiqib olgandan keyin metal qo'shiqni issiq suv stakaniga selib 50 gradus atrofida qizitib, ondan chiqib olgan joyni 10 sekund besib turish. Pashcha chiqib olgandan keyingi qichishish uning so'lgidagi qon uyushqa qarshi oqsil keltirib chiqargan histamin reaksiyasidan keladi. 50 gradus atrofidagi issiqlik darajasi bu oqsillarni o'zgartirib, aktivsizlashtiradi. Shuning bilan birga terdagi temperatura retseptorini qo'zg'atib, og'riq to'xtatish signali bilan qichish sezimini qoplaydi. Tayyorlanishi dotlashmas po'latdan yasalgan qo'shiqni issiq suv stakaniga chilab, elib, qog'oz bilan sumirtib quritib, oldi bilan qo'lning dumbisini sinab qilib boqamiz. Ya'ni issiq his qilish, lekin ko'yib qolmasa muvofiq bo'ladi. Qo'shiqning dumbisini chiqib olgan qizil yurakka ching besib 10 sekund muqim turg'izish kerak. Bir qitimda unumi bo'lmasa, ikki qitim takrorlashqa bo'ladi. Köyüp qelishdan saqlanish uchun qo'shiqni qaynoq suvga bevosita selib qizitmaslik kerak. Bugun pashcha qilib olsa, tirniqingiz bilan chimdimang. Qo'shiq tepib issiq o'tkizing. Bir necha sekundda qichishni to'xtatdi, yurak chiqmaydi, tortib qolmaydi. Xolush shuyga qaraganda unumi yaxshi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatlik radio anglovchilar, bu sahifimizda Barkol noyalik xalq sud mahkamasi 5 kunda 8 odamni to'xtatib qo'yib, majburiy chaqirdi. 400 ming yen ijro puli tez sur'atda qaytarildi degan mazmun deqtinadi bo'ldi. Yaqinda Barkol qozoq otudum noyalik xalq sud mahkamasi Sulu Leyting 2026 maxsus ijro harakatini boshlab, 5 kunda 25 ijro delosini bejirib, 400 ming yen delo pulini naqdlashtirdi. 5 kun davomlashgan maxsus ijro qilish harakatida diqqat lavzida turmagan ijro qildiriluvchilarni rayon halqib ijro qilish qiyin bo'lish masalasiga markazlashtirildi. 9 ijrochi kadr saqchi 4 guruhga bo'linib, majburlash bilan do'stona bo'lish birlashtirilgan qo'sh yo'llik ijro qilish taktikasi orqali deloni yuqori unumlik ijro qilib oxirlashtirib, da'vodagi yangichining huquq manfaatini naqdlashtirib, kuchga ega hukmni ommaning qo'lidagi haqiqiy pulga aylantirdi. Ijro qilish kollektivi odam va narsa izlash, mol-mulkni tekshirib kontrol qilish qatorliq vositalarni universal qo'llanib, ijro qilishdan o'zini qochirish, ijro qilishga qarshilik ko'rsatish qilmishlarini kuchli cho'chitdi. Bu qitimqi harakatda bir kishi qonun yurgizish jihatidan to'xtatib qo'yilib, 7 kishi majburiy chaqirtib kelinib, ijrodagi qatmal holat unumlik hal qilindi. Ijro qilinib oxirlashtirilgan 25 dilo ichida 16 dilo to'liq ijro qilinib bo'ldi. 9 diloda ijro qilish kelishimi hosil qilindi. 400 ming yen dilo puli ijroni iltimos qilguvchiga orqa-orqadan tarqitib berildi. Barkol noyalik xalq sud mahkamasining bu qitimqi maxsus ijro qilish harakatida qonun yurgizish salmoqi bilan illiqlikning tangponligi gavdalandirildi. Bir tarafdan majburiyatini ado qilishni rad qilgan ijro qildiriluvchilarga keskin majburlash tadbiri qo'llanilib, qonunning nopozi namoyon qilindi. Yana bir tarafdan markazlik chaqirtib so'zlashish, qonunni tushuntirish, davlat so'zlash orqali da'volashuvchilar kengashib yarishishga yetaklanib, qonun unumi bilan jamiyat unumining birligi ishqa oshirildi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi ustilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom qartinisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi ustilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom qartinisi. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

Ular va amaldorlarining ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushundirishidan ko'rib oling. Eskertish: dorini dorining tushundirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788.

u barliq partiya a'zolari kadrlarni asli maqsadni chiniqtirib, o'tkalga hujum qilib, qiyinchiliklarni yengishga ilhomlantirib, millionlagan xalqni millatning gullanish musobaqasida jasorat bilan olg'a ilgirilashga yetaklamoqda. Bugungi kunda har kuni mamlakatning har qaysi joylaridan kelgan kishilar bu qizil tuproqqa qadam qo'yib, asli maqsad burishni his qilmoqda. Shujoy quyuq qizil asosga tayinib, Jingang Shanga qilgan safarim nomliq cho'kma qizil tadqiqot o'rganish faoliyatini qanot yetirdi. 22 qatimlik amaliy manzara ideviy siyosiy darsi qizil genni yoshlar o'smirlarning qalbida yiltiz tatqizdi. Jingang Shan tig'i inqilobiy tog', jangivor tog', shundoqla qahramon tog', sharaflik tog'. İnqilabi qurbanlar siqqini və hayati bədiligə yezilar arqılıq şəhərləni qorşaş, hakimiyyətini qurallıq tartıbilişdini ibarət toğrı inqilab yolunu içib, öşməs mənivi abidi tiklidik. Partiya 18-ci qurultiydin buyan başşuji Xi Jinping oxşaş bulmuğan sorularda Jingang Shan rohi toğrısıda köp qıtım toxtaldik. Әмдә Jingang Shan рухини әвҗалдыруш тугрысында иниқ таләпләрне оттырыгы куйып, яңа дәвр шарайтыгы берләштереп, Jingang Shan рухидин яңа дәвр нуры чашкызуш кирәклигине тәэкидлады. Кызыл тупракта йылтыз тарткан Жаңши, башшуҗи Си Цзиньпин оттырыгы койган Кони инқилаби районларының юқыры сүбәтлек тараҡҡиятын тезлитүдә алдыда меңеш. Оттыр қысым райылларының қат көтірішіге түрткі болышта батырлық білін алдыды мәңеш. Чаңжан дәриясы иқтисад бәлбіғінің тәрәқиятіні алғысыл жетішта нәтижі яртышқа махир болыш нишан тәліпіні әсті чаңсақлап, рухни итәкчі қылып, әмілі ішләш давамыда яңы сәйіпі пүтмәкті. Әқиқатны әмілеттіні іздеп, яңы yol ичеш, Jingang Shan рухының әң рошен дәвір алайлығы. Jingang Shan'ning ishkirisiga joylashgan Shinshan kentidagi dehqonlar avlodma avlod kishi beshig'i to'g'ri keladigan necha pung palampay etiz va necha o'n mu bambuk zarliqqa toyinib turmush kechirib kelgan bo'lib, 10 yil ilgari kishi beshig'i to'g'ri keladigan yillik kirimi 3000 yuanga yetmaydi. Kent partiya chekisi 2016 yildan boshlab mavqani tog'liq kentning amaliy ahvoliga qaratib, dehqonlarning qo'lidagi ko'lamlik unum hosil qilish qiyin bo'lgan olqonchilik etizni markazlashtirib obrot qilib, kooperativ qurib, seriq shaptul va choy terishni bir tutash pilonladi. Shuning bilan bir vaqtda Jingang Shandagi ikki cho'ng yadroliq manzara rayoni orasidagi o'zgacha afzalligidan foydalanib, Yezi sayohatchiligini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, 30 dan ortiq puxroviy qunalg'u va sahro oromgohi ochdi. Hozir Shinshan kenti yilga 300 ming odam qatim sayohatchi kutib olib, o'lkilik 5A darajalik yezi sayohat nuqtasi bo'lib baholandi. Kent aholilarining kishi beshig'i to'g'ri keladigan yillik kirimi 36 ming yuanga yetib, 10 yilda 10 necha hissa ochdi. Ilgirki Sovet rayoni Ganju Jiangshining eng janubidagi 4 o'lka chegaralangan chat joyga joylashgan bo'lib, tog' ko'p, yer oz bo'lgachqa bir mazgil Bekinmi Koni rayon degan belgi chaplangan edi. 10 yil ilgari Ganju Guangdong Shangang Aomin cho'ng qoltuq rayoniga yaqin bo'lishdek rayon afzalligi va temir yo'l to'ri kesishgan tugun bo'lishdek afzalligiga tayinib, haqiqatni amaliyatdan izlash ro'yi boshlamchi bo'lishga jur'at qilish jasorati bilan taraqqiyotning yangi yo'lini ichib, dengizdan yiroq, chigrog'i yiroq janubiy Jiangxi Sovet rayonida mamlakat bo'yicha Koni inqilobiy rayonlar ichidagi sirtqi ichib etilgan birdan bir ichki quruqliq chigro yig'izi Ganju xalqaro quruqliq portini qurdi. Asiya obrot to'ri Osiyo Yevropadagi 20 nacha davlat va rayonni qopladi. Bu mamlakat bo'yicha eng cho'ng haqiqiy yog'ochdan yasalgan uy jihozlari yasash bazasi Nankang rayonini ichki quruqlikning markazidan ichib o'tishning oldingi sepiga bevosita yuzlandirib, shu joydagi uy jihozlari to'pining mahsulot qimmatini 290 milliard yuandan oshirishga turtki bo'ldi. Chet el zakizi har yili 5 milliard yuandan oshdi. Japog'i chidab kurash qilib qiyin o'tgandan o'tish Jingang Shan

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu programimizni stansiyamiz bilan Avtonom rayonlik sog'liq sog'lomlik komiteti birlashib boshqargan. Pashchaq qilgandan keyin tatilgan sirik qichishdi. Nima uchun qiziq qo'shiq bilan bosqanda qichishni darhol to'xtatqilib bo'ladi degan mazmun diqqatlarda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qildigan sog'lomlik oddiy harakati pashcha chiqib olgandan keyin metal qo'shiqni issiq suv stakaniga selib 50 gradus atrofida qizitib, ondan chiqib olgan joyni 10 sekund besib turish. Pashcha chiqib olgandan keyingi qichishish uning so'lgidagi qon uyushqa qarshi oqsil keltirib chiqargan histamin reaksiyasidan keladi. 50 gradus atrofidagi issiqlik darajasi bu oqsillarni o'zgartirib aktivsizlashtiradi. Shuning bilan birga terdagi temperatura retseptorini qo'zg'atib, og'riq to'xtatish signali bilan qichish sezimini qoplaydi. Tayyorlanishi dotlashmas po'latdan yasalgan qo'shiqni issiq suv stakaniga chilab, elib, qog'oz bilan sumirtib quritib, oldi bilan qo'lning dumbisini sinab qilib boqamiz. Ya'ni issiq his qilish, lekin ko'yib qolmasa muvofiq bo'ladi. Qo'shiqning dumbisini chiqib olgan qizil yurakka ching besib 10 sekund muqim turg'izish kerak. Bir qaytimda unumi bo'lmasa, ikki qaytim takrorlashqa bo'ladi. Köyüp qelishdan saqlanish uchun qo'shiqni qaynoq suvga bevosita selib qizitmaslik kerak.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda qanotliq farishtalarga she'r yozib beradigan Majanjanni tanishtiramiz. Yaqinda Atunum rayonining qalblarni oziqlantirib o'sib yetilishga hamroh bo'lish bir niyatda kelgusini qo'g'dash bosh tema faoliyatining boshlanish murosimi Urumchi shaharlik bolalar paravonlik o'rni, ya'ni Urumchi shaharlik 120-chi o'tir maktabda o'tkazildi. Quyosh nurg'i chumgan 120-chi o'tir maktab nomli melodiya yangrig'anda Majanjan sahnadagi o'yinni butun zehni bilan ko'rdi. Qalpuklari ritmga ag'ishib, untinsiz echilib, yepilib xuddi necha yil ajr singdirgan bu yurak qinining javarini xatma-xat o'qib o'tgandek bo'ldi. Bu maktab naqshi tunji qitim ommaga rasmiy e'lon qilindi. Majanjan naqshi tekstining ijodiyatchisi edi.
1: Majanjan kasbiy musikant emas. Kasbiy naqsh teksti yozuvchimi emas. Biroq u paravonlik o'rindagi bolalarga bo'lgan muhabbati va uzun muddat hamroh bo'lishiga tayinib 5 yildan ko'proq vaqtda maktab naqshining tekstini so'zma-so'z, jumla-jumla yozib chiqdi.
0: 2020 yili Urumchi shaharlik bolalar paravonlik o'rni Urumchi shahridagi tunji aqli iqtidor jihatdan yetishtirish turidagi 9 yillik izchil tuzumdagi alohida ma'rif maktabi Urumchi shaharlik 120-chi o'tir maktab beviski esib qurildi. Yep yangi maktab qorovsi jushqin hayotiy kuch alohida ma'rif birinchi sepida ko'p yil cho'nqir izlangan Majanjanni hayajonga soldi. Bir qitim tasodifiy boshqa joydagi bolalar paravonlik o'rnining maxsus maktab naqshi borligini anglaganda uning qalbida oddiy bir o'y yiltiz tortdi. Bu yerdagi har bir bola boshqalarning diqqatini tortishga arziydi. Alohida ma'rif maktabiningmi o'ziga tabi bir naqshisi bo'lishi kerak. Sansizlagan yerim kechalarda Majanjan ustalga engishib turib, so'z jumlalarini mulohiza qilib, naqshi tekstini pishiqladi. Qish ketib yoz keldi. Shunday qilib 5 yildan naqshi teksti oxiri bu yil 5-chi oyda bekitildi. Orqadanlar Majanjan musiqa sohasidagi do'stlarini musiqa ishlashga taklif qilib, yaqinlik samimiy melodiyaga oddiy samimiy naqshi tekstini moslashtirib, alohida ma'rif maktabining illiq asos rengini mukammal izohladi. Urumchi shaharlik bolalar paravonlik o'rnining

Bolada 4-5 bal g'arbi shimal shamali chiqdi. Hurmatli radio anglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi bo'yicha anglatish paduq, yaq turib anglaganingizga rahmat. Slushating abonachilar terminalini tushirsanglar, texniki ko'p mazmunlardan xabardor bo'la olasizlar.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda Barkol noyalik xalq sud mahkamasi 5 kunda 8 odamni to'xtatib qo'yib, majburiy chaqirdi. 400 ming yen ijro puli tez sur'atda qaytarildi degan mazmun deqtiladi bo'ldi. Yaqinda Barkol Qozoq otudum noyalik xalq sud mahkamasi Sulu Leyting 2026 maxsus ijro harakatini boshlab 5 kunda 25 ijro delosini bejirib 400 ming yen delo pulini naqdlashtirdi. 5 kun davomlashgan maxsus ijro qilish harakatida diqqat lavzida turmagan ijro qildirilguvchilarni rayon halqib ijro qilish qiyin bo'lish masalasiga markazlashtirildi. 9 ijrochi kadr saqchi 4 guruhga bo'linib, majburlash bilan do'stona bo'lish birlashtirilgan qo'sh yo'llik ijro qilish taktikasi orqali deloni yuqori unumlik ijro qilib oxirlashtirib, da'vodi yangichining huquq manfaatini naqdlashtirib, kuchga ega hukmni ommaning qo'lidagi haqiqiy pulga aylantirdi. Ijro qilish kollektivi odam va narsa izlash, mol-mulkni tekshirib kontrol qilish qatorliq vositalarni universal qo'llanib, ijro qilishdan o'zini qochirish, ijro qilishga qarshilik ko'rsatish qilmishlarini kuchli cho'chitdi. Bu qitimqi harakatda bir kishi qonun yurgizish jihatidan to'xtatib qo'yilib, 7 kishi majburiy chaqirtib kelinib, ijrodagi qatmal holat unumlik hal qilindi. Ijro qilinib oxirlashtirilgan 25 dilo ichida 16 dilo to'liq ijro qilinib bo'ldi. 9 diloda ijro qilish kelishimi hosil qilindi. 400 ming yen dilo puli ijroni iltimos qilguvchiga orqa-orqadan tarqitib berildi. Barkol noyalik xalq sud mahkamasining bu qitimqi maxsus ijro qilish harakatida qonun yurgizish salmoqi bilan illiqlikning tangponligi gavdalandirildi. Bir tarafdan majburiyatini ado qilishni rad qilgan ijro qildiriluvchilarga keskin majburlash tadbiri qo'llanilib, qonunning nufuzi namoyon qilindi. Ya'ni bir tarafdan markazlik chaqirtib so'zlashish, qonunni tushundirish, davlat so'zlash orqali da'volashuvchilar kengashib yarishishga yetaklanib, qonun unumi bilan jamiyat unumining birligi ishqa oshirildi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pakiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
3: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pakiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

05007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shengshitang markalik börek kuvvetlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni kuvvetlab badanni kuchaytiradi. Bel putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z to'rlashish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shengshitang markalik börek kuvvetlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni kuvvetlab badanni kuchaytiradi. Bel putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z to'rlashish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88.

bizga nihoyat yaqin bo'lg'achqa nur har tarafga chechildi ekan. Kichik hasharatlar sun'iy chiroq nuri bilan osmondagi yulduz nurini farq etolmaydi ekan. Yana qonun usul bo'yicha nurga egishib uchish yo'nalishini tanishib, uchaverib chiroq nurini bir cho'rgilabmi, har qancha qilibmi uchib chiqolmaydi ekan. Yana ba'zi olimlar kichik hasharatlarning tug'ilishidanla bir kichik odati borligini bayqagan. Ular hamisha osmonni eng yorug joyda qaraydi ekan. Shunga uchqanda o'zining dumbisini yorug tarafga qaratar ekan. Bunday bo'lganda yuqori tovan aniq ayirib muqim uchalaydi ekan. Lekin yo'l chirig'i yangandan keyin yorug joy osmondan yo'l chirig'iga aylandi. Kichik hasharatlar tabiiy holda yo'l chirig'iga dumbisini qilib aylandi. Natijada bu xato yo'nalishga qapsilib qelib, birdan bu tarafga aylansa, birdan u tarafga uchadi. Mangu yo'l chirig'i atrofida aylanib yuriydi. Yo'ldan ezib qilishdan boshqa yana nurg'un kichik hasharatlar tug'ilishidanla yorug' joyga qarab uchishni yaxshi ko'rdi. Bu xil alohidalik yorug'likqa intilishchanlik deb ataladi. Xuddi parvona o'tqa o'zini otganga o'xshash. Yorug'likni ko'rsa, o'zini tutolmay uchib ketadi. Yana ba'zi kichik hasharatlarni yeydigan hasharatlar yo'l chirig'i yonida hasharatlarning ko'pligini bayqab, ularga egib uchib kelib ovlaydi. Shuning bilan barg'an seri ko'payib ketadi. Amaliyotda bu kichik hasharatlar ahmoq emas, faqat necha million yillik yo'l tinish usulini qo'llangan. Biz insonlarning chiroq nuri qalaymiqan qilib atgan. Keyingi qitim yo'l chirig'idan o'tganda bu aylanib yurgan kichik hasharatlarni ko'rsanglar, ularning amaliyotda uyga qaytadigan yo'lni topa olmayotganligini bilib olasizlar.

Dostlar, Şinjan Radio Televiziyasından sizning Gülgünçiler programmasi bo'yicha anglatish berdik. Texim ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, ata-onalarning hamrohligida Slushiting obunchilar terminalimizni tushirsanglar bo'ladi. Programmamizni yoqtirib anglaganingizga rahmat. Diqqatingizga davomli stansiyamizning anglatilish oldida turgan boshqa programmalarda bo'lsin.

0: Lekin yeqilg'uliq avtomobilning yurishish tannarxining an'anaviy may yeqilg'uliq avtomobilningkidan arzon bo'lish umidini tug'dirdi. 4-nji oyigacha gidrogen yeqilg'uliq eg'ir tipdagi yuk avtomobil 569-ga yetdi.
1: Stansimiz muxbiri balg'ini xabar qildi. 2026 yillik madaniyat mirosi va tabiiy miros kuni va 14-chi navbatlik Xinjiang g'ayri moddiy madaniyat miroslari haftaligining asosiy maydon faoliyati bugun Qumul shahrida o'tkazildi. Qumul shahri asosiy faoliyat maydonidagi boshlanish marosimida Avtonom rayonlik xalq taftish mahkamasi, Avtonom rayonlik madaniyat yodgorliklari idorasi bilan madaniyat yodgorliklarini adliyalik qo'g'dash hamkorligi strategiyalik kelishimi imzolab, Xinjiangning madaniyat yodgorliklari va g'ayri moddiy madaniyat maroslarini qo'g'dash xizmatining hamkorlik asosini mustahkamladi. Naq maydonda yana g'ayri moddiy madaniyat maroslari varisi Munavvar arxeologiya kollektivi madaniyat yodgorliklari sohasidagi mahorat mukofotiga erishguchi qatorliq ilg'ar kollektiv va shaxslarga mukofot tarqatildi. Turpan shunoslik tadqiqot o'rni arxeologiya tadqiqot o'rnining mas'uli Wang Long Turpandagi cho'lliklarda 20 necha yil yiltiz tortib madaniyat yodgorliklarini qaytir qinib qo'g'dab madaniyat yodgorliklari hikoyasini so'zlab 2025 yillik Jongodagi yaxshi kishilar qatoriga kirdi. Naq maydonda uningga sharaf guvohnomasi tarqatildi. Wang Long mundaq dedi. Turpan shunoslik tadqiqot o'rnining madaniyat yodgorliklarini arxeologiyalik tekshirish va kitob material tadqiqoti jihatidagi kasbiy afzalligini joriy qildirib, kasbda chuqur izlanish bilan birga xalq texmi yaqin umumizlik mos keladigan tadqiqotlarni elib berib, xalq ommasi yoqtiradigan, anglab tushunadigan, o'qib tushunadigan ko'p xil shaklga aylantirib, madaniyat yodgorliklariga mujassamlangan hikoyalar madaniyat miroslarini qo'g'dash ideyasini ko'pchilikka yetkazamiz. Bu qitimqi faoliyatda madaniyat yodgorligi xalqqa mansub, xalq uchun xizmat qiladi. G'ayri moddiy madaniyat mirosi turmushimizni texmi go'zal qilg'usi bosh tema qilinib, bir qo'shilgan bir qo'shilgan in astrolog faoliyat o'tkazish andisi qo'llanildi. Asosiy faoliyat maydonidagi boshlanish marosimi Xinjiangdagi g'ayri moddiy madaniyat maroslari bozori hamda Xinjiangning har qaysi joylarida mos qadamda sho'ba faoliyat maydoni ta'sis qilinib, jami 200 nacha maydon shakli ko'p xil bosh temalik faoliyat o'tkazildi. Asosiy faoliyat maydonida Xinjiangdagi g'ayri moddiy madaniyat maroslari bozori 5 cho'ng bosh tema ko'rgazma rayoni orqali nurg'un shahar aholisi sayohatchini qadimini to'xtatib ko'rish, tanlab setvilishga jalb qildi. Xinalik sayohatchi Sun Chaochu mundaq dedi. Xinjiangning har qaysi joylarining noyit ko'p g'ayri moddiy madaniyat maroslari mahsulotlari ko'rgazmaga qo'yilibdi. Munosabatli bilimlarni o'rganib, shu joyning mazalik taomlarini tetish bilan birga, Xinjiangning tabiiy sharoiti va urf-odatini markazlik his qilib, noyit xushal bo'ldim. 2026 yillik madaniyat mirosi va tabiiy miros kuni va 14-chi navbatlik Xinjiang g'ayri moddiy madaniyat miroslari haftaligining asosiy faoliyat maydoni bo'lgan Qumul shahri yana g'ayri moddiy madaniyat miroslari musiqa usuli Qapaq nay muzika kechiligi, xalq o'rib odati o'yini qatorliq o'zgacha o'yin faoliyatlarini o'ttirg'i chiqirdi. Qumul shahrlik madaniyat tan tarbiya, radio televiziya va sayohat idorasi ommaviy madaniyat va g'ayri moddiy madaniyat miroslari san'at bo'limining muavin boshlig'i Zhuang Jing mundaq dedi. G'ayri moddiy madaniyat miroslarini maktablarga, mahallalarga kirgizish faoliyatini chuqur qanot yoydirib, rayon aloydilikiga birlashtirib, amaliy ko'rinishlik o'yin, shichui teatri ko'rika qatorliklarini o'tirg'i chiqirmiz. Shaharlik muzey, madaniyat sarayi, go'zal san'at sarayi, kutubxona, g'ayri moddiy madaniyat miroslari markazidan iborat 5 cho'ng maydon sarayning mas'uliyatini ado qilib, madaniyat yodgorliklarini tahlil qilib o'yish, kitob material ko'rgazmasi, hunar san'atni sinash, qo'l o'yinlari jihatida ham turtki bo'lish qatorliq yurishlik o'zgich faoliyatlarini o'tkazib, madaniyat maroslarini haqiqiy turda ommaning turmushiga kirgizamiz.
0: Stansimiz xabari. Dörbilji nahiyasi yoz faslida o'tloqda chekatga ko'p ko'rilish ahvoliga qarata to'xu bilan qushlarning rolidan foydalanish, osmon bilan zamin ham turt

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu programamizni stansiyamiz bilan Avtonom rayonlik sog'liq sog'lomlik komiteti birlashib boshqargan. Pashcha qilgandan keyin tatilgan sirik qichishdi. Nima uchun qiziq qo'shiq bilan bosqanda qichishni darhol to'xtatib bo'ladi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qildigan sog'lomlik oddiy harakati pashcha chiqib olgandan keyin metal qo'shiqni issiq suv stakaniga selib 50 grammga qichishish uning so'lgidagi qon uyushqa qarshi oqsil keltirib chiqargan histamin rentgi qichishish uning so'lgidagi qon uyushqa qarshi

0: 996 yuan. Koni xeridorlar 2 gruppa, ya'ni 12 qut setib olsa faqat 1992 yuanga setib ola oladi. Yana 5 xalta tetim bo'lig'i sovg'a qilinadi. Yana 199 yuanlik uyqu keltirgan yostiqdan biri sovg'a qilinadi. 4 gruppa, ya'ni 24 quta mahsulot setib olganlarga 1 quta tugisti talqini qo'shib berilgandan boshqa yana uyqu keltirgan yostiqdan 2-si sovg'a qilinadi. Xo'sh, biz endi radio anonslarimizning telefonlarini davomli qabul qilamiz.
1: Bo'ldi, bo'ldi.
0: Yaxshimisiz, qadrli radio anonchi? Ha,
2: yaxshimisiz, riyosatchi?
0: Bilan, bilan, nadan so'raymiz?
2: Men Aqsu'dan urdum.
0: Xo'sh, ahvolingizni bir anglaylimi?
2: Shundan bir yaxshi so'zlaysizlar, xili bo'ldi, men anglamat qilib radioni.
0: Xo'sh, rahmat, tashakkur.
2: Men ma'vu tashirish qilsam, menda ma kalsiy kamlab ketibdi, kalsiy ozgan, anodikin ma'u qon qantim igiz bas chiqib qolgan ahvollar bor. Chu bu yil 55 yoshga kirdim. Shu Surayya xonimdan bir maslahat so'rab qo'ymoq mas kelamdi deb shu urgan.
1: Yaxshimisiz?
2: Yaxshimisiz.
1: Telefon urganingizdan xursand bo'ldim. Endi bu bizningki qanos markistiki organik tugus talqinimizningki tarkibida demish odam beniniki zarur bo'lgan 18 xil amino kislotasi bor. Bo'libmi siz hozir doktor kalsiy kamkan dedi deb dediniz. Endi bu bizningki tugus usti talqinimiz endi shu kalos ustiga qarg'a vaqtida endi 1 stakan tugus ustimiz 10 stakan tugus ustini kalos ustishganga barobar bo'ladi. Kalsiyning miqdori boshqa ustiga qaraganda alaydi yuqori. Undan sirt yana shu azroq shakar egiz past dedingiz. Endi bizningkida endi 0 saxaruza endi qanat yo'q. Hech qanday qanat qaytilmagan, sap bo'lgan, hech qanday narsa hatto shu tuya beqilish jarayoni, shu botloq tug'ish jarayoni, tug'ilgandan keyin shu sut chiqib, butun hammasi shu organik holatda shu qochilinib sizlarning quloqlariga yetkazildi. Mayli sizning badaningizdan shakar miqdori egiz past bo'lib qolsin yoki qon bosimi egiz past bo'lib qolsin yoki kalsiy har xil shu vitaminlar kam bo'lib qolsin. Har kuni atigini 1 stakan, kechda 1 stakan ichib olsangiz, endi o'zingizning badaningizni qarta endi oziq to'liqlashga alayda foydasi bor. Endi siz o'zingiz ham ichamisiz yoki uydagilar bilan ichay deb o'ylashdingizmi?
2: O'zim bir ichib bir unumini ko'rib qaydayman.
1: Sizga bir tavsiyam endi shu bizningki 6 qutiluq 996 yillik shu palitimizni sotib olsangiz bo'ldi. Chunki endi buningki asl bosi shu 180 chiqib chiqiruvchi. Endi teshidan agar shu radio anglagandan sirat bo'ldi men teshidan sotib olay, kechda anglagandan debman, teshidan sotib olman deb chiqsangiz shu 1 qutisi 598 yerdan chiqdi. Ammo shu bizningki qiziq liniyamiz 0991 456 7456 telefon qilsangiz 996 yangi sizga 6 quta sapangandan sirat 2 xil tetim bo'lig'ining yaxshi qo'shib beramiz. Siz burun ichib olganmi yo tug usti yoki tug usti talqini degandek?
2: Boshqa markadagini ichib olgan.
1: Bizniki men 2 xil desa haqsiz. Qo'lingizga olgandan keyin atigini bir bo'loq, kechda bir bo'loq ichib tetib yiqmoq uchun kanda nurg'un odamning keyiligi sutga nisbatan ansiraydi uchun ichim surib qolamu, issam qanday bo'la, boshqa markadagilarni ichib, endi silishtirib qoladi. Shunga mana 2 bo'loqni xotirjam ichib, agar sizga yoqsa, bo'lsa 996 yillik men qolgan 6 qutini davomli qilsangiz bo'ldi. Agar ajab bir ta'mini yoqdi-ku, yaxshi ko'rinim yoki bo'lmasa buni ishmasam bo'ladimi deb qolib qolsangiz, yana sizning kirayingizni ko'tirib biz ya'ni yandirib ekib olamiz. Shu 6 qutini buzmagan ahvol ostida juma, shu xotirjam istib olsangiz bo'ldi.
2: Bo'ldi, bo'ldi. Mushki panglarni shunday yaxshi ko'rmas.
1: Rahmat, rahmat.
2: Sizga ishondim, ma'qul ma'qulim.
0: Ma'qulamiz, xo'sh.
1: Bo'ldi, ma'qul, ma'qul, xo'sh.
0: Xo'sh, biz endi to'vandagi qistirmalardan keyin programmamizga qaytib kelamiz.
1: Bo'ldi.

0: janubiy va shimolidagi sonsizlig'on oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining hurmatli radio anglovchilar. Endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi. Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi misizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarini qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
1: Men riyasatchi Roshangul Imom.
0: Bu qatimqi programmamizda mundaq mazmunlarda anglatib beramiz.
1: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda jinlarning sheriklari to'g'risida so'zlab beramiz.
0: Yuksalayotgan Shinjang sahifamizda 9-chi navbatlik Jungu Osiyo Yevropa ko'rgazmasini tanishtiramiz.
1: Yorqin ism sahifamizda qanotli farishtalarga she'r yozib bergan Ma Chenjenni tanishtiramiz.
0: Programımız yine Shinjang Radio Televiziya Stansının yeni taratqı solution abonuchilar terminalida mas qadamda anglatılıdı. Hem de her vaqt ilgiriki programmalarni anglagıla boludu. Shinjangdaki yeniliklar. Yaqinqi yillardan buyon Shinjang diqqatni chegaradan kirish sayohatining yuqori sifatlik taraqqiyotiga markazlashtirib, siyosat kafolati, mablag' jihatda rag'batlantirish, mulozimatni o'stirish qatorliq jihatlarda dal joyida tadbir qo'llanib, chegaradan kirish sayohatining taraqqiyot muhitini sijil a'lolashtirib, Shinjangning ma'naviyat sayohatining xalqaroidagi ta'sir kuchini uzluksiz oshirdi. Shinjang siyosat terkini uzluksiz yanimi kuchaytib, mukammal kafolat sistemisi barpo qildi. 2025 yili 11 ayda Avtonom rayonlik xalq hukumati chegaradan kiradigan sayohat va chegara sayohatining yuqori sifatlik taraqqiyotini tezlatish to'g'risidagi bir qancha tadbirni e'lon qilib, viza bejirishni qulaylashtirish, aviatsiya bilan sayohatning yuqori taraqqiyoti, a'lo sifatlik mahsulotlar bilan ta'minlash, universal mulozimatni o'stirish, chegara sirtidagi bozorni kengaytirish qatorliq nuqtaliq sohalarni cho'rdab amallashtirgili bo'ladigan ko'p turlik yurishlik tadbirlarni o'tirg'i qo'yib, chegaradan kirgan sayohatning taraqqiyotidagi to'siq nuqta, qiyin nuqtalarni sistemalik hal qilib, butun avtonom rayonning chegaradan kirish sayohati va chegara sayohatini ko'lamlashtirib, qalablashtirib, xalqaralashtirib taraqqiy qildirishidagi siyosat va tuzum asosini puxtaladi. Maxsus mukofot yordam puli bo'yicha rag'batlantirish amallashtirilib, bozor asosiy gavdasining hayotiy kuchi urg'utildi. Avtonom rayon chegaradan kirgan sayohat maxsus mukofot yordam puli siyosatini uda 2 yil ijro qilib, chegara sirti bozorlarida chonqur yiltiz tortgan nuqtaliq sayohat kooperativlarini dal joyida yo'lladi. Navbatda jami 8 a'lo sifatlik ma'naviyat sayohat korxonasiga 1 million 300 ming yuan mukofot yordam puli mablag'ini naqdlashtirdi. Yardam pulu o'rniga mukofot berishdan iborat to'g'ri yo'nalishlik rag'batlantirish andisi orqali sayohat kooperativlarining chat eldagi sayohatchilar manbasini ochish, chegara halqigan sayohat liniyasi barpo qilish, xalqaro bozor bilan udullashish aktivligi va tashabbuskorligi unumli qo'zg'atilib, bozorning taraqqiyot quvvati to'liq qo'zg'atilib, chegara sirtidagi sayohatchilar manbasi miqdorining muqim eshishiga turtki bo'ldi. Xalqqa qulaylik mulozimat a'lolashtirilib, sayohatchilarning safarga chiqish ta'sirati o'stirildi. Avtonom rayon chegaradan kirish sayohat mulozimatining sifatini o'stirib, darajasini oshirishni sijil olg'a siljitib, Jungu Xalq Banki Shinjang Uyg'ur Avtonom rayonlik sho'bi banki bilan birlashib, nuqtaliq ma'naviyat sayohat so'rilarida yadroliq savdogarlarga chat el kartasi POS apparati, ATM apparati ham chat el puli almashtirish uskunasi o'rnatilib, chegara sirtidagi sayohatchilarning chiqim qilishining ravonligiga kafolatlik qildi. Yana Avtonom rayonidagi 4 yulduzlik, 5 yulduzlik sayohat mehmonxonalariga pasport skanerini to'liq saqlab berib, chat ellik sayohatchilarning

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.